0: 川越コーレロ。
1: Hei aku nui huri noa i te motu, e tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei, ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou, i ngā taumata kōrero o te wāi, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori, mai no rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei, he hui a motu tēnei, he ha o rātou mā harahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Ana ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai a kenei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata kenei, heaha o rātou mā harahara nui. I nara hoki, heaha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
2: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, ko putāke nei, te pāti Māori, hei aha, te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, ko ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anora e tīwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki Hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he tore re tanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o ā rātou kai tautoko ki a tautoko tia ā pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiepa kei waho tu i ō rātou kāinga pū anō.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
4: I tēnei rangi whakahirangira tō tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jamie o nā kaimahi me tōna ohu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koinei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahea nā ai ngā pamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare ki tāpoko.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia tahuri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
5: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kepa i ngā rangi. Te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei, ara, e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te o Kiwa McLean.
5: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i iara.
1: I nengeto, ko ngā hā kinekina. Ko Waitohu Kirimano Hou e Chanel Harris Tavita o tiwi o Ngāpuhi e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2029. Nā tēnei Kirimano Hou nei a kā eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki i tīmateia ki te tākoro mā rātou i āia e rangatahi ana. Hoi anore tiwi koe ranga hā kinekina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaipakari no tō mātou whakari reo puoro a whakapai Pākehi. Ako te kiwaha rā ko, whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā,
2: Ngāwaiata o tū au kiuki, o nanahi, o nāianei, te reo o tainui, te puna

0: 高齢と。
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātau, konuma. Hei, te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te tautohetia te āhua o te mahinga o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori ia kia tama pōtaka, he wānanga ā motu tēnei ā rifa ia tātou te wānanga nei, tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
2: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
1: Hei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ara i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o Tū Ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau a ki hapori. E ai ki te hea mana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokitanga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa tū te hiringa mō tēnei hui, tā te mea i timata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
1: I whakatārewatia i te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahumoana, ā ka kore tērā pire e Kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā kā tua nō rātou hei kāwanatanga, ka tirohia nō te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana nō rātou ki te whakamana i aia.
4: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, ko te mātotoru e rite ana ke tuano mātou hei kāwanatanga. Ki te tuano e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore tērā ngā wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga horekau i oti tika.
1: I whakaputaina e reo pau tana rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whai ngā matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai Kōkiri o reo pau, e ai ki a tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. E whai aki nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
5: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi.
1: ki ngā take hā kinakina. Ka noho tonu te kaiako o ngā tamatoa a Andrew Webster, hei kaiako tai atu ki te tau e 2032. Koia te ari amatu au tana kirimana houtahi ia ka waitohu. Hei te rā horoi ka eke a Webster ki tana kēmu NRL ko tahirau e te tukinga a ngā tamatoa ki ngā South Sydney Rabbitohs ki Acor Stadium i Poihākina. Kei te tūranga tuatoru tonu ngā tamatoa i te arawhata kapa NRL e toru ngā rauna e toi ana. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohutohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live. Weather.
6: Tainui Live Weather, ia hi maare kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei praere, 21, aku hata 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā pua pua, he kō patapata noho ki te matapai, 15 te pā mahana, whā te pā makariri, matamata ngā ati haua, he rangi kā pua pua, 15 te pā mahana, ka heke ki te toru, hei te pō. Tokoro raukawa, he pera te matapai ki tō rohe, he tini kapua, 13 te pā mahana, 2 te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai, he kapa noho ki te rangi, 15 te pā mahana, ka heke ki te 2. Te kuiti mania poto, he tini kapua, 14 te pā mahana, ka heke ki te 2, hei te pō nei. Apapakura, tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei tēnei ahi ahi. E rangi kā pua pua, 15 te pā mahana, ka heke ki te 6, hei tēnei pō. Koia rā ngā matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero, mo tēnei a ahi ahi o te praere, 21 aku hata, 2026. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 15, irawha.